қолыда бекар тұрған су ішілтіш көрсеткіші болсы му, үніміні жари қылдыралмыды. Яна бір қысым тәрәкі қылуатқан, әмәлі ұқтысады үнім ярталайдыған қарханлар су ішілтіш оқуқи кәмчілі болуш, ішіліп чықырышқы ішілтілдіған су болмасылық мәселісіге дұш кәлді. Чинхай өлкілік сучылық назарты су байлықы башқармысының башлығы Лю Чан мұндақ деді. Чайдам ойманлықының су байлығыны тәксімләш бірінші қарарлық құрылышы. Голмут шәрлік ер үсті сүйі зауыты үніміні жарей қылдырыштым бұрын, су тіжәш вә ішкі өшірін күчін қызыш, су көрсәт күчіні ілмей башқұрыш вә тәксімләш қатарлық вастылар арқылық қиын әкваліні әл қылыш керек. 2024-лі Чинхай өткілік сучылық назарты Хайши областыны сынақ нұқты қылып, су өліш ижазет намысын өткізіп береш, алмаштырыш қызымтыны тәшкілләп қанат яйдырды. Еңіден су ішілтіш көрсет күшіні көп әйтмәсілік алдың шәрт астыда, өлке, облас, шәр, найе, үштәрежілік су мәмүрі мәсул тармақлары бірлішіп, назарат қылыш, башқұрыш механизмі орынтып, 210 yürüş su iliş icazet namısını kayıt tekşürüp, təxminən 80 milyon kubmetr su körsət küçünü ünümlük canlandırdı. Lüçanın deyişçe icazet namısını ötküzüp biriş, almaştırış, su ticeş və su baylıqıdın yukarı ünümlük paydalanışını ilgir sürüşünün ünümlük yol işken. İşləp çıxırış ixtidar tarayğan, ya ki işləp çıxırışdın toxtuğan karxanlarının bikar turğan su hukukunu qaytırılıp, qayt təqsimləp, su hukuku bilən su miqdarını orınlaşdırışını ziş birləşdirib, qayt təqsimləşdə bazar qanuniyyətigə uyğun kilidiğan, ekologiyəgə dostanı məxsulat və karxanlarğa noxtuluq mail iş kerek. Çinxay, Xuyşin, Mülük Başqırış Çəklik Şirkiti qarmıqıdı ki, Tuzluq Göl, Yuanpin Ximiyə Sanayiti Çəklik Məsuliyyət Şirkiti, дәл бұ қытымқы су ұқуқыны алмаштырышты ки өтініп бәргіч тарап. Бұ шеркетнің мәсулі мұныларыны білдірді. Карханның 680 мін кубметр су ішілтіш көрсет күчі бика тұрды. Исырап қылғандың көре, ехтияждық карханларығы таңшап бәрсек, әм өзіміздің ішіліп чықыршығы тәсір етмейді, яна район кәсіпленнің тарақиятыға бір үліш күш қоша алаймыз. Көрсет күшке ерішкен Чинхай Тұзлық Көл, Вожин ұсықлық сақлаш техникі шекіл шеркітінің тарақият асасы бар болды. Карханы мәсулі мұндақ деді. Мұқым су ішілтіш капалты болғашқа, ішлепшқырыш линиясы раван айынлыпны қалмай, мұйт асыраш бойынша тәкшірішіні күтіліш мұ, найты пұқты болды. Бұ қыл бекар тұрып қалған көрсет күшлерінің жалландырыш, карханларының қош йөнілішлік нәп керіштіріш әндесі, Сүй кәмчіл чайдам оймалықының су байлықыдың юқыр үнімлік пайдылынышыға түрткі болды. Мәнбәні ічіп сәрпиятын тезгінләп, су тосқыны мұстәкемләш. Чинхай өлкісі чайдам универсал геология қызылмы байлықларын қедіріп тәкшіріш орнының саллық мәліматыды көрістілішчә, чайдам оймалықыдыки калий, литий, магний қатарлық тұзық көл байлықларда тәкшіріп инықланған байлық сапсы жәми 371 миллиард 100 миллион тоннаға жетіп, үшірін ұқтысады қымыты 99 триллион юан болған. Бұ тұздық көл байлықтарының әмісі арылаш, яки яндаш рудылар болып, пәкәт универсал еч пайдаланғандыла, андың әң юқыры үнімге ерішкілі болады кен. Тұздық көл карханларының ішіліп чықырыш су сәрпиаты бір қадар юқыр болыш әхвалы қарта, су байлықыдың тәкрар пайдаланышыны күчәйтіш, нөвәттіке жидді ішқа айланды. Мұқпырның игілішчі нөвәтті карханларының ижазет намын өткізіп береш, алмаш тұрышыны етірап қылыш дәрейдісі бір қадар юқыр болып, су тижаш еңімі көрінәрлік ашқан. Еқін қилардың бұян келіматының иліп, нәмлішіп кетішінің тәсірді, чайдам оймалықыдыки өлеген мұқтарда өрләш вәзейті көрілді. Голмут дәриясы, Утимирен дәриясы қатарлық юқыр еқіндіки дәрияларының су мұқтары зор дәрежеде ашты. Чинхай Тұздық Көл Санаат Пай Чәклік Шеркіті кәлкін байлықыдым пайдылынышыны әхвал қарап күчейтіп, калийлық оғыт ішіліп чықырыш өнер сәнітін яқшылап, сәл тұздық су, тәкрар су қатарлық адеттікі су мәнбәсінің башқы суларыны татлық суының орнығы дәсеткен. 2025-лі алдың қиылдекіден 2 миллион 640 мін кубметр ер асты сүйіні тежеп қалған. Шын олан бір вақытта, адеттікі су мәнбәсінің башқа суыны ішілтіш мұқтары көпейіп, 41 миллион 700 мін юан еткен.
Golmud şəhərlik suçilik idarısının məsuli mondaq dedi. Yezigirik de su işiltişmü, inçkilişiş, yukur ünümlişişki qarab tip özgərtib, su başkuruş oranları koşulgan, su işletküçülər cəmiyeti koşulgan dekkan ailesinin ibarət, üçtərəb əmkarlışılgan suğuruşunu başkuruş əndiyisi arqılıq, tərtib bu içə növətləşdürüb suğuruşunu işqaşırıb, etizərqlarda sudun paydınlış ünüm östürüldü. Sanayət işləb çıxırış liniyəsi də su işil şərikətini yanımı yaxşı başqırıb, karxanlarının çəklimini küçəy dişigə edəkçilik qılış üçün Şucay su iliş əsləsi, ölçəm sallıq məlumatı qatarlıqlarını tızımlaş, həm də su baylıqını başqırış uçur sistemisi yollaşqa məxsus adam bekitib, hər vaqt nazar əçilikini qobıl qıldı. Çinxay ölkülük suçilik nazarati su baylıqını başqırış başqarımsının muan başlığı Süy Yüşan'nın muhbırğı deyişçə, Dünya dərəcəlik tuzluq göl kəsib bazısının 2030-cı ildəki umumi ehtiyaclıq su miqdarı 1 milyard 272 milyon kub metr buluş nişanını çördəb, Şucaydakı suçilik tarmaqları su tori tayanç quruluşunu bir tutaş planlab orunlaşdırıb yol qoyub, yer üstü suyigə yer astı suyunu almaşdırışqı törtkü bulub, şəhərinin dekkançılıq, ormançılıq, turmuş, ekologiyaya işiltildiğin su və sanayət tərəqqiyatı işiltildiğin suunun Tangpongluq nuqtısını izdigen. Süyüşan mondaq dedi. 2025-ci il 7-ci ayda Naringil Daryası suçuluk tügini kuruluşida çürügü çürülüp su kaçlandı. Kuruluş bitkendin kin her ili Golmud 137 milyon kubmetr su bilen təminleş molçerlinip, tuzluq gölkəsbi, energiya qatarlıq nuqtılıq sahalarının su işiltiş ihtiyacıga ünümlük kapalet kılındı. Göğer makanının imkaniyetlik sicil tərəqiyatıga türtkü buluş. Hesablaşlar asaslanganda Golmud şəhərinin itizirikların soğuruşta ünümlük paydalanış koeffisienti 2020-ci ildeki 0.10.000'da 4.822'din 2024-ci ili 0.10.000'da 4.916'ge örülgen. 10.000 yuvallik işki işləb çıxırış umumi kimiti ketidigan su miqdari 16% tüvallgen. 10.000 yuvallik sanayat koşulma kimiti ketidigan su miqdari 5% tüvallgen. Şundaqlar su süpütünün ölçem geçiş nisbiti 100% muqim bolgan. Golmud şəhərlik suçilik idarısının məsuli monularını bildirdi. İcazetnamen ötküzüp beriş, almaşdırış cereyanda su baylıqı ehtiyacını aldın kapaletlendiriş mexanizmi mas qadamda orntılıb, su tecəş körsətkücün tecəb, tuzluq göl kəsibdürü quruluşuğa kapaletlik kılınış bilən billə, şəhərinin kəsib qurulması əlalaşdırılıb, dərid söstürüldü. Rayon yerasti suyu işiltiş miqdari qızıl sızıqdan yıraqlaşdı. Lüçan mundaq dəb qardı. İcazetnamen ötküzüp beriş, almaşdırış qatarlıq xizmətlərini nuqtudu sınaq qılış təcrübələri şunu ispatladı ki, bazar mexanizmini kirgizüb, su baylıqını əlalaşdırıb təqsimləşini ilgir sürüb, iqtisad, cəmiyyətinin imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını küşlük qollaş, yol quyuşqa boludğan çari. Lekin mənbəni içib sərpiyyatını tecəş, İnçkiləşdirib paydalanış bir türlük sistemi quruluşu bulub, yezigilikidə su tejash, sanayətni rivojlandırış və ekologiyalik ünümdə tən paydalanışını işqa aşırış üçün yana tövəndiki cəhətlərdən davamlıq küş çıxırışqa toğru kilidu. Birincidən, su baylıqını bir taxt şahmat qatardı başqırışqa alaqadar mexanizmini davamlıq mükəmməlləşdiriş kerek. Çinxay Tuzuq Göl Sanayət Paycəklik Şirkəti qatarlıq ziyarətini qəbul qılğan karxanalarının məsulları monularını bildirdi. Hökumətin makrolluq tənşəş tizginlişini yetəkçi qılğan su baylıqını başqırış mexanizmini davamlıq müstəhkəmləş asasıda işləb çıxırış karxanları, su bilən təminləş karxanları bilən məmuri tarmaqlarının söhbətliş mexanizmini küçəb mükəmməlləşdiriş kerek. Su hüququnu almaşdırışının aldınqı basqışlı xizməti, planlıq başqırış, türünü yol quyuş və nazarət qılışda texmi təpsili qayda tüzümlər bolışı kerek. Su miqdarını təqsimləşdə yana qurğaqçılıq pəsli, kəlkün məzgili, bazar özgürüşü, texnik səviyyəsi qatarlıq köp cəhətlik amıllarını toluq oyluş kerek. İkinci, davamlıq su ticəş asasıda teximkən dairdə su baylıqını muvafiq təqsimləşini işqa şürüş kerek. Növətdə çaydam oymalıqı yezigilikidə yuqur ünümlük suğuruşlu qılışıq tigişlik işlar yana nurğun. Ziyarətini qobul qılğan mütəxəssis monularını bildirdi. Çaydamdan Çinxay ölkəsigəcə su baylıqını işiltiş oranının başqırışını texim kən dairədə küçəytib, turmuş,
yezigiliki, sanayat ve derya sırtıdaki ekologiye işiltildiğin suni ilmi taksimlep, bir gavdileşken, köp tügün tutaştırılgan türlük su bili təminleş torları şekillendirilse, arkam arka su işiltiş, su süpütünü ayırıp su işiltiş, bir suni köp işiltiş ve pelenpey siman su işiltişinin ünümü yine üzlüksüz yukur götürüldü.

آشو تخمشتن. آشو کوچه ای غزدن. دریا بایلردن تصاده بی اوتب قاغنم ده. کزم اختیارسز آشو یخلاغا تلبندد. یرختن ساما اخشایدغان بره سمانی کورب قاسم. یرکمنان بر یالر تاتشقن دک برخل تویغو. اشتی باغرمنی کویدرب اوتدد. بنده چغلاده. پیشمده چاندرمغان ده قاغنم بلن. قلبمنان پینهان یالرده یمنسنن موجودلغنی تن آمای تورانمایدد. Seni qayta bir ko'rish istigida iztirobli xayollarga cho'mdim. Xabarni bilish uchun ikkimizning suygusi guvoh bo'lgan shamollarga, daryo sohildagi majnuntollarga, rang-barang ichilgan mamkaplarga, shildirlab yiqibotgan suvlarga, yashirib turgan chinor yopirmoqlarga iltijo qilishdan boshqa hech bir amalim yo'q edi. Muhabbat qancha sirliq bo'lsa, shuncha romantik bo'ladi. Romantik muhabbat kishi qalbiga shirin tuyg'ularni bag'ish etib, unutilmas asllarni qoldirib ketadi. Bo'libmi? Tunchi muhabbat shundoq bo'ladi, deb o'ylaydim. Shu chaqlarda men seni haddan ziyod yaxshi ko'rganligimdan qandoq seni hamma narsadan odamlardan hatto yakın dostlarımda mı kızgın attım? İşkimizden yürgeliğe aşkarınıp gidip lakasa, başkala seni menden tatıp aldığan dek sarılık tutattım. Biz adeta köpçilik arasında uçuruşup kağınımızda, pekat, yoşurunca köz bir kişi vağınımızın hesap kanılığında, natunuş adamla dek beraberimizge pekat gep kılışmaydık. Ama, pinhandı körüşken de, geplerimiz tügümeydi. Adil, seni yaxshi ko'raman degin-a? Seni yaxshi ko'raman. Yo'q, bundoq desa bek oddiy bo'lib qoldi ekan. Seni yaxshi ko'raman deb minglatchi degandim men. Yo'q, ishonmayman. Ammo sen nima desam ishinasan. Seni mangu yaxshi ko'raman. O'ligicha ayrilmayman. Sendan boshqa hech kimni yaxshi ko'rmayman-da. Әмісі сән жүм. Мән башты сәндің сұрдым. Мән саңа вәді берей. Мән мүшім. Сән веліқлап күл әттің. Чырайыңдың бәқт нұры балқы етті. Шу минутлада көзімге тәбиетті ке барлық мәвжудатла сән білән тән күл ұватқан тәк. Dünyanın hər mili yeri bəxt nurğu çümülgəndə körünədi ki, səni süygəlikim üçün özümünü tolumu bəxtlik izqilatdım. Əbsus, sən hayatımdan pəsil quşudək mağın bərdəmgini şadlıq bir qışlap, kiyinki günlərimini zimistanğa aylandırdım. Səni dəb içildirğən bəxt gülürüm, xasam boldi. Mənə əmdi, Құрған гүл шеғідің тарған ачық етладәк әсілімілі қалбімнің ғыдықламақты еді. Көңіл сырларына башқыладың пинхан тұтып өтіштің мұ қиын іш болмыз керек дүнияда. Болып мұ, сені хайатым деп білген. Өзінің барлығыны саңы беғішліған. Отыңды көйіп, сүйіңді иқылатқан барсының алды тұрып, еңі бірінің қиял қылыштың мұ өті. Мұшыланы ойлығынымда, аялымғы юз келен мәй ұққандайк, ішчім атчық болады. Оныңға, қолымдың келешті яқшы мамылы қылышқа шуңчы тарышсам мұ, ені бір еләді чандырып қойу атқандайк, оңайсызын аттым. Сізге бір әйш болды мұ? Мечазыңыз ең ма? Оның бәзді, жіміп кеткенлігімді көріп сұрған адәтке сөзірі мұ, мені тәмтіртіп қойатты. Яқ, ештің болмадым. О, кеп қынмайды. Көңілім декені білгендәк, мені ялғыз қалдырып чықып кетәді. Өй ічі, балыларының қошал күлкісі, аялымның еқімнің беқішлерілен толғанда, қалбімді, тұрмышымдың мәмнің болған бір тұйғу баш көтіріп, өзімнің еңлі бәқтік сезәттім.

Qadirli dostum, anglawatqyňyz Merkez Halk Radio Stansiýasynyň radio jurnal programmasy. Men riýasatçy dostumyz Şirin Gürdogdy. Diýdiňiz, bugünkü radio jurnal programmamyz gurlaşdyrylgan Abdusalam Abdusynyň Tarym jurnalynda elan kılınan "Taqatly sizni süýmän" namlyk hikayesi bolsun.